0: Kinopubliku auhind Lux. 2026. aasta Luxi publiku auhinna 5 nominenti on Christie, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender ja Sentimental Value. Christie on iiri fotograafi ja filmitegija Brendan Kenti draamafilm. Kaks hooldusperes kasvades teineteisest võõrdunud venda Christie ja Shane satuvad järsku elama ühe katuse alla. Samal ajal kui Christie plaanib oma tulevikku, tuleb vendadel minevikuga rahu teha.
1: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
2: You're Shane's brother, aren't you?
3: I am, yeah. Christie.
0: Film esilinastus Berliini filmifestivalil ja võitis Grand Prix noortele pühendatud võistlusprogrammis Generation 14+. 2025. aasta juulis pärjati film Galway filmifestivalil parima iiri filmi tiitliga. Death on Hispaania film, mille autor on Eva Libertad. Film on edasiarendus samanimelisest lühifilmist, mis kandideeris 2023. aastal Goya auhinnale. Hispaania maapiirkonnas töötav Kurt Angela ootab koos oma kuuljast partneri Hektoriga last. Peatne emadus tekitab Angelas ärevust, sest ta ei tea, kuidas tal õnnestub oma tulevase tütrega suhelda. Lapse sünd paiskab paari kriisi, sest Angela peab värske emana tulema toime maailmas, mis tema vajadustega ei arvesta.
4: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
5: Hey.
6: Yeah, baby.
0: Film esilinastus samuti Berliini filmifestivalil, kus sai panoraama publiku auhinna parima mängufilmi kategoorias ja väärtfilmikinode ühenduse peapreemia. It Was Just an Accident on Iraani filmitegija ja Farbanahi põnevusfilm. Film valmis Iraani, Prantsusmaa ja Luksemburgi koostöös. Mehaanik Vahidi töökotta saabub keset ööd remonti vajav auto. Üks juhuslikult kuuldud heli tekitab Vahidis tunde, et autojuht võib olla julgeolekuametnik, kes teda kunagi piinas. Kuna ta aga piinaja nägu näinud ei ole, ei saa ta sellest täiesti kindel olla.
7: Migam doze in daruye shayad ziyad mide karishu sakhte.
8: Nim saat pish chekesh gardam, alan faqat ba montazer bashin.
7: Ta kay baad montazer bashin?
8: Ta vaqti ke behush biyad.
7: Che farqi mikone baba? Che behush che bahush yaru mikhoyim bokonim tu gur.
9: حق داره بدون چرا گرفتیمش.
7: نه بابا.
0: Film esilinastus Cannes filmifestivalil, kus see pärjati kuldse palmioksaga. Love Me Tender on prantsuse filmitegija Anna Kasnef-Kambe draamafilm. Clemence jagab poja Pauli hooldusõigust ex-abikaasa Loreniga, kellega nad on juba mitu aastat lahus olnud. Kui aga Clemence astub samasoolisesse suhtesse Saaraga, üritab Loren teda hooldusõigusest ilma jätta.
10: Elle on peut y aller comme ça?
11: Ben oui, comme ça.
10: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Filez, filez.
12: Simon Bobby, Simon B.
0: Film esilinastus Cannes filmifestivalil tavatu nurga alt jutustatud filmide programmis ja nomineeriti parima seksuaal- ja soovähemustest rääkiva filmi auhinnale. Sentimental Value on Taani Norra filmitegija Joachim Triiri draamakomöödia. Ema surm viib Noora ja Agnese taas kokku isa Gustaviga, kes nad lastena hülgas. Noorast on saanud teatrikarjäärile keskendunud näitleja, samal ajal kui Agnes on valinud traditsioonilisema pereelu. Kunagi kuulus režissöör, aga nüüdseks vana mees Gustav tahab veel vändata ühe viimase filmi ja kirjutab stsenaariumi oma ema traagilisest elust. Kui Noora keeldub filmis peaosa mängimast, annab ta rolli Hollywoodi staarnäitlejale. Uue filmiga üritab Gustav taas elustada oma kunagist hiigelaega režissörina. Aga kas tal õnnestub ka parandada suhet tütardega?
3: Han är inte här för att ordna med salget, jag trodde ju det här, men... Ja, nu har vi sett projekt.
5: Vad sa du?
3: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
5: Vilket projekt då?
3: Det är det han snackat med dig om.
5: Min film? Den han skrev till mig?
3: Ja, den du kunde spela i.
0: Filmesilinastus Cannes filmifestivalil, kus see sai palju kidusõnu ja pärjati Grand Prixiga. Norra esitas sellega parima võõrkeelse filmi Oscarile. Luksi publikuauhinna 5 nominenti valis välja Euroopa Parlamendi kultuuri- ja hariduskomissioni koostatud žürii, kuhu kuuluvad filmiasjatundjad kõikjalt Euroopast. Parlamendi tõlketeenistus subtitreerib kõik 5 nomineeritud filmi Euroopa Liidu 24 ametliku keelde, mis järel korraldatakse kõigis liikmesriikides tasuta linastusi. Selleks, et Euroopa filmikunstist saaks osa veelgi rohkem inimesi, vastavad kõigi nomineeritud filmide subtiitrid sel aastal esimest korda ka kurtide ja vaegkuuljate vajadustele. Kinokülastajad on oodatud filme Luksi publikuauhinna hindamisplatformil hindama. Võitja selgub kinopubliku ja Euroopa Parlamendi liikmete hinnangute põhjal, kus juures mõlema häälel on võrdne kaal. Võidufilm kuulutatakse välja aprillis Euroopa Parlamendis toimuval auhinnatseremoonial. Luksi publikuauhind tõstab esile filme, mis käsitlevad sotsiaalseid ja poliitilisi teemasid. Auhinna eesmärk on suunata inimesi nende teemade üle arutlema ning tugevdada ühist Euroopa identiteeti. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europol Raadio veebisaidilt.
11: Den 27. januar 2005, som var 60-årsdagen for befrielsen af Auschwitz, udnævnte FN denne dag til en årlig international mindedag for offerne for holocaust. Ordet holocaust stammer fra græsk og betyder brandoffer. Holocaust bruges til at beskrive forfølgelsen og det efterfølgende massemord på 6 millioner jøder i Europa under det nazistiske styre. I denne podcast ser vi nærmere på historien om, hvad der skete i Europa før og under 2. verdenskrig.
13: Antisemitisme betegner et had til jøder, og det var allerede en del af den nazistiske ideologi, før de kom til magten. Men holocaust begyndte i januar 1933 med Adolf Hitler og nazistpartiets magtovertagelse i Tyskland. Det var begyndelsen på et nazistisk styre med undertrykkelse af jøder. Deres ejendom blev stjålet, og deres rettigheder og statsborgerskab blev taget fra dem. En af de største enkeltstående begivenheder, som led i forfølgelsen af jøderne, fandt sted natten mellem den 9. og den 10. november 1938 og kaldes Krystalnatten. Her blev 91 jøder dræbt, mindst 1400 synagoger brændt og 30.000 jøder arresteret og fængslet i koncentrationslejre. Efter krystalnatten gik der mindre end et år før 2. verdenskrig brød ud. Under krigen dræbte nazisterne og deres allierede næsten 2/3 af de europæiske jøder. Grusomme levevilkår, brutale mishandlinger, masseskyderier og gasninger i koncentrationslejrene førte til deres død. I alt blev 6 millioner jøder myrdet.
11: Under det nazistiske styre fra 1933 til 1945 led andre ofre også. Det var især romærerne, personer med handicap og slaviske folk, samt homoseksuelle og medlemmer af religiøse og politiske grupper. Historien om romærernes og sintiernes holocaust er stadig stort set ukendt i offentligheden. Mellem 250.000 og 500.000 mennesker blev ofre for folkedrabet på romærerne. Det svarer til et sted mellem en fjerdedel og halvdelen af roma- og sinti-befolkningen før 2. verdenskrig. Det nøjagtige antal er dog ukendt, da mange af ofrenes familier ikke informerede nogen om, at de havde mistet deres kære, og gerningsmændene skaffede sig af med beviserne for deres myterier. Holocaust, også kaldet Shoah, sluttede i maj 1945, da de allierede magter, Storbritannien, USA, Sovjetunionen og Frankrig, besejrede Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Den 27. januar 1945 befriede den røde hær koncentrations- og udryddelseslejren Auschwitz. De allierede rykkede ind i koncentrationslejrene og befriede de overlevende fanger. Derudover befriede de også de overlevende fra det, der er kendt som dødsmarcher. Jødiske og ikke-jødiske fanger i koncentrationslejrene blev under dødsmarcherne tvangsflyttet til fods fra lejrene af SS-vagter.
13: Ifølge FN er det nødvendigt at undervise i holocaust og folkedrab for at få folk til at tænke kritisk og blive ansvarlige medborgere, der værdsætter menneskelig værdighed, respekterer alle og ikke tolererer fordomme.
11: EU ønsker at bevare mindet om disse tragiske begivenheder i Europas historie og gøre flere bevidste om holocaust. EU finansierer også programmer til forskning i holocaust. I december 2015 udnævnte Europakommissionen en koordinator for bekæmpelse af antisemitisme. I 2018 blev EU en permanent international partner i International Holocaust Remembrance Alliance, og rådet vedtog en erklæring om kampen mod antisemitisme og en fælles sikkerhedstilgang for at beskytte jødiske samfund og institutioner i Europa. I 2021 vedtog Europakommissionen også sin første EU-strategi for bekæmpelse af antisemitisme.
13: Europaparlamentet markerer hvert år mindedagen for holocaust og har vedtaget mange beslutninger for at bekæmpe antisemitisme, racisme, fremmedhed og andre former for intolerance, hadforbrydelser og hadfuld tale. Lad os se nærmere på nogle af dem.
11: I 2017 vedtog parlamentet en beslutning om at bekæmpe antisemitisme. I beslutningen opfordres der til, at EU-landene sætter skoleundervisning i holocaust højt på dagsordenen. Parlamentet er også bekymret over den stigende antisemitisme og ser racisme og fremmedhed som forbrydelser. I en beslutning fra oktober 2018 om stigningen i nyfascistisk vold i Europa, gjorde parlamentet opmærksom på den stigende vold mod jøder og vil gerne have EU-landene til at bekæmpe benægtelse af holocaust og de forbrydelser, som nazisterne og deres samarbejdspartnere har begået.
13: En beslutning fra 2019 om betydningen af europæisk historiebevidsthed for Europas fremtid fokuserer parlamentet på, at vi også skal undervises i skyggesiderne i vores samfund og vores fælles historie. Det betyder blandt andet, at der skal undervises i holocaust og de totalitære og autoritære regimer, som forårsagede menneskelig lidelse og vold og delte Europa i et halvt århundrede.